Две трети от тях ходят на всички профилактични прегледи, задължителни за техния пол, сочат още данните от изследването. Най-ниски са нивата сред най-младите, като само 20% от тях ходят на профилактика. Анкетираните са отговорили на въпрос от какви източници основно се финансира здравеопазването. Според 65% финансирането е от здравната каса, 62% посочват здравните вноски, а 56% държавния бюджет. Други 24% от респондентите смятат, че финансирането е от частни плащания на гражданите, а 6% от запитаните не знаят или не могат да преценят. Министърът на туризма Илин Димитров обсъди с туристическите аташета на България в Полша и Германия, както и с посланика ни в Румъния Радко Влайков, текущите записвания, възможностите за допълнителни полети и конкуренцията в региона. Различно развитие на туристическия поток от трите пазара отчитат от Министерството на туризма. Румъния остава сред най-силните за България с близо 985 000 регистрации на туристи през миналата година и ръст от 8,5% спрямо предходната. Предвиждат се поредица от презентации в Букурещ, среща с журналисти, които пишат за туризъм и инфлуенсъри. Обсъжда се и назначаването на туристическо аташе в Румъния. Германия продължава да се възстановява като пазар. Обсъждат се възможностите част от загубения капацитет на туроператора Електра да бъде компенсиран още през настоящия сезон. До края на септември са планирани 255 полета от 4 германски летища до Варна и Бургас с потенциал да доведат около 46 000 туристи. Добри сигнали идват и от Полша, която се определя като пазар със сериозен потенциал за растеж. Макар през миналата година да има лек спад на туристите, първите месеци на тази година показват сериозно увеличение на 61% спрямо същия период на миналата година. Акцентът е поставен върху добрата въздушна свързаност и възможността България да се утвърждава не само като морска, но и като целогодишна туристическа дестинация. Четвърта първа копка на новата сграда на математическата гимназия академик Кирил Попов беше направена в Пловдив в присъствието на местната власт. Строителството трябва да приключи до 700 дни, ако има финансиране. До този момент са осигурени близо 4 милиона евро от общо необходимите 17,5 милиона евро. Проектът е с два основни учебни корпуса, административен сектор и зони за хранене, спорт и социализация. С осигурените от Министерството на образованието средства до момента ще се реализира етап 1 от строителството, а именно изграждането на конструкцията. Реализацията на проекта се чака от години, тъй като в момента математическата гимназия споделя една сграда с основно училище Драган Манчов, което създава сериозни затруднения и невъзможност учениците да учат на едносменен режим. Всички помещения в новата сграда на елитното училище ще бъдат изградени по възможно най-модерните стандарти според последните международни изисквания. Новата база ще се разпростира върху площ от около 13 500 квадратни метра. Дявола носи Прада 2 продължава да оглавява зрителския интерес у нас. 20 години след първия филм показват обобщените данни от киносалоните. Вече трета поредна седмица продукцията е най-гледаната в България. Историята, която проследява както личните взаимоотношения между героите, така и модните подиуми на Милано, е привлякла над 157 000 зрители и е донесла приходи от над 1 128 000 евро. Това е първия филм за тази година у нас, който регистрира печалба от над 1 милион евро. На второ място остава биографичния филм «Майкъл», посветен на живота на поп-иконата Майкъл Джаксън. Месец след премиерата си лентата е гледана от над 120 000 зрители и е донесла повече от 880 000 евро приходи.

България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, реши окончателно Народното събрание. Механизма предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и разумна фискална политика. След ратифицирането на договора, България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е близо 992 милиона евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години. През първите 5 години България трябва да внесе общо малко над 603 милиона или около 121 милиона евро на година. Когато внесе цялата сума след 12 години, общия уставен капитал на България ще възлиза на 8 милиарда 680 милиона евро. Срещу присъединяване към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност гласуваха от Възраждане. Правосъдният министър Николай Найденов освободи Даниела Митева от поста изпълнителен директор на Агенцията по вписванията след проверка, установила сериозни нарушения и недопустими практики, продължавали с години.

По думите на министъра, в агенцията има сериозен кадрови недостиг, липсва ръководство на ключови звена, а финансите са били в безпорядък. Установени са и проблеми при обществените поръчки, както и на изпълнение на проекта за регистър по несъстоятелност. Найденов съобщи още, че ще сезира компетентните органи, включително Софийската градска прокуратура, след появили се данни за изхвърлени документи с лични данни и вътрешна кореспонденция. Според него сигнали за нарушения е имало още преди години, но препоръките за освобождаване на Митева не са били изпълнени. Въпреки всички тези нарушения, изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа за изключително или много добро изпълнение, зад което стои получаването понякога на 5-цифрени бонуси в лева, обяви още Найденов. Министъра назначи ново ръководство и обеща процес по оздравяване на институцията. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Проекта на правителствено постановление за промени в методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както досега при приемането им. Целта е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различните видове плащания. Така текущата инфлация е калкулирана при определяне на договорната цена, посочват от Министерството. Софийския градски съд призна Петю Петров Пепи Еврото за виновен в документ на измама и го осъди на глоба от 2556 евро. Освен това, съда отмени мярката за неотклонение, задържане под стража и оттегли европейската заповед за арест. По-рано днес прокуратурата поиска 14 години затвор за Петров. Петю Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него, което беше образувано през юли 2021 година, тече задочно. Обвиненията срещу него са за документ на измама в особено големи размери. Според прокуратурата, в периода между октомври 2019 и март 2020 година, чрез използване на фалшиви документи, Петю Еврото е придобил значителни активи, включително над 500 000 евро, без законово основание. Твърди се, че те принадлежат на Илия Златанов и членове на неговото семейство. Бившата полицейска служителка Симона Радева, осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на Софийския булевард Черни връх, поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. За същото настоя и нейния адвокат, според когото първоинстанционния Софийски районен съд е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички обстоятелства по делото. От прокуратурата определиха 5-годишната присъда като законосъобразна и поискаха тричленния съдебен състав да я потвърди. Решението се чака в следващите месеци. Самия Семерджиев вече изтърпява постановената от 3 съдебни инстанции 20-годишна присъда за катастрофата. Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка в Топлофикация Перник заради некачествено топлоснабдяване и проблеми с подгряването на топлата вода. Сигналът е от националния омбудсман след множество жалби от жители на града. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса по Целзий, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява лицензионните си задължения и с какви параметри и качество е подаваната от него топлинна енергия. Засилен контрол върху безопасността на атракционите по време на летния сезон разпореди транспортния министър Георги Пеев. Това съобщиха от ресорното ведомство след среща на министъра с ръководството на морска администрация и представители на гражданската въздухоплавателна администрация. Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новия закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, но наредбите към него все още се подготвят от различните институции. Срока за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца. В предстоящите проверки на водните атракциони, които започват през юни, ще се следи за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти. Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водно-атракционни дейности. Изпълнителната агенция Морска администрация ще осъществява редовни и внезапни проверки през целия летен сезон. Информация за установени нарушения

и предприяти мерки ще бъде представена периодично, съобщават още от Транспортното министерство. Композитора, певец и поет Михаил Белчев получи посмъртно наградата на Министерството на културата «Огърлие златен век». Наградата беше приета от съпругата му Кристина Белчева. В навечерието на 24 май министъра на културата Евтим Милошев

Държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата, реши правителството. За търговските дружества, в които държавните предприятия с над 50 на 100 държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивиденд или отчисление от печалбата в размер на 70 на 100. Изключение е направено за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл ВИК. От правителството посочват, че с отчислената печалба се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет. Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Два от законопроектите са внесени от Министерския съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените в кодекса засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане обвиниха управляващите в опит за заглушаване и напомниха, че на изискването за 48 депутати, които могат да внесат искане за създаване на временна комисия, отговаря единствено Прогресивна България. Според най-голямата партия в парламента обаче така ще се избегне излишно губене на време на депутатите. Само от ДПС запазиха мълчание по темата. По предложение на управляващите, комисията реши още да отпадне текста по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава, намалява се времето за изказвания на депутати. Дадено беше правомощие на председателя на парламента да предлага промяна в дневния ред, без да е необходимо да свиква председателски съвет. Падна и забраната да може да участва в дебат, докато води заседание. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че започват детайлни одити в Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, Нови мощности и Мини Марица Исток. По думите и при встъпването и в длъжност е установено сериозно забавяне по ключови проекти и реформи, което поставя под риск над 1 милиард евро европейско финансиране. Петрова заяви още, че предстои смяна на съвета на директорите на Български енергиен холдинг с цел повишаване на прозрачността и ефективността. Според нея има изоставане по промените в основни енергийни закони, както и по усвояването на средства по плана за възстановяване, модернизационния фонд и така наречената норвежка програма. Енергийният министър подчерта, че липсва и достатъчно напредък по дългосрочната стратегия за комплекса Марица-Исток, който остава ключов за енергийната сигурност на страната. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че държавата ще търси най-бързото, а не най-ефтиното решение за възстановяване на пътя край Пампорово, засегнат от свлачище. По думите му, най-вероятният вариант е изграждане на мостово съоръжение. Министърът обясни, че свлачището остава активно заради сериозно преовлажняване на терена, а проверки се извършват от ДНСК и в района на язовирите и ВИК мрежата. Шишков подчерта, че липсата на общ устройствен план за Пампорово е сред причините за проблемите в района и разкритикува хаотичното строителство около курорта. Той обяви, че при аварийна ситуация закона позволява строителството да започне още преди издаването на разрешение за строеж, за да не се губи време.

Според него държавата изостава сериозно и в проектирането на стратегически пътни обекти, а борбата с корупцията в сектора ще бъде приоритет. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6% през април тази година, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страни от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2% при 2,8% месец по-рано. Според Евростат, най-голям принос за инфлацията в еврозоната през април имат услугите, които са добавили над 1% към общия показател. Следват енергията с под 1%, храните, алкохола и тютюна с под 0,5% и неенергийните промишлени стоки с 0,2%. Транспортното министерство временно спря дейността на товарния превозвач, участвал в тежки инцидент на автомагистрала Хемус на 12 май. Проверките на автомобилна администрация са установили сериозни нарушения, сред които липса на доказана финансова стабилност и липса на ръководител на транспортната дейност от месец март тази година. При анализа на тахографа на товарния автомобил са открити периоди на управление без валидна карта, включително по време на катастрофата, както и използване на режим извън обхват. Установено е още, че устройството е било без валидна заверка. Междувременно при проверката на автобусния превозвач е констатирана липса на пътен лист за курса. Всички нарушения ще бъдат предадени на прокуратурата, а проверките по случая продължават. Близо 50 000 зрелостници се явиха тази седмица на държавен зрелостен изпит по български език и литература, който се състоя в 783 училища в страната. Пътя към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков беше темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача. Избралите есе писаха по темата «Авторитетите днес». Максималният брой точки от изпита е 100. В петък се състоя и втория задължителен изпит, който е по предмети по избор на ученици, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. This is the Voice.

0: експертен обзор.
1: Голмайстор номер едно в историята на футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва в спортната му кариера – световната титла. Нападателя на Ал-Насър беше включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли. За 41-годишния Роналдо това ще бъде шесто поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните пет, в които участва. В тима на мореплавателите личат имената и на други звезди, като лидера по асистенции във висшата лига този сезон Бруно Фернандеш, играчите на европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен Витиня, Жоао Невеш и Нуно Мендеш, както и на капитана на Манчестър Сити

Бернардо Силва. Мартинес е повикал четирима вратари в състава, като до началото на световното първенство един от тях ще отпадне. Португалците, които през миналото лято спечелиха Лигата на нациите, са в група с отборите на Демократична република Конго, Колумбия и Узбекистан. Първия матч на тима е на 17 юни срещу Конго в Хюстън. Бившият футболист на българския Лудогорец Игор Тиаго и звездата на Сантос Неймар са сред повиканите от селекционера Карло Анчелоти в състава на националния отбор на Бразилия за световното първенство в Северна Америка, което започва следващия месец. Нападателя на английския Брентфорд Тиаго ще играе за първи път на голям форум за Селесао, след като направи дебюта си на 26 март срещу Франция и отбеляза първия си гол няколко дни по-късно срещу Хърватия. Голямата новина в селекцията на Анчелоти обаче е присъствието на голмайстор номер едно за всички времена на бразилския национален отбор Неймар, който през последните две години се бори с контузия в коляното. 34-годишният нападател не е играл за страната си от октомври 2023. Това ще бъде четвърти мундиал за Неймар, който до момента представляваше Бразилия в изданията 2014, 2018 и 2022, отбелязвайки 8 попадения и ще се опита да поведе страната си към първи трофей от 2002 година насам. Играча на Челси Жоао Педро е най-изненадващото отсъствие от състава, след като 24-годишният нападател игра за Селесао в квалификационните матчове през последните години. Вместо него на същата позиция Анчелоти предпочете звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, крилото Райан от Борнемут и Ендрик, който играе под наем за Олимпик Лион. Бразилия е в група заедно с отборите на Марокко, Шотландия и Хаити. Старши треньора на Барселона Ханзи Флик официално удължи договора си с клуба до края на сезон 27-28, съобщиха от Blaugranas. Германският специалист подписа новия си контракт в офисите на клуба в присъствието на членове на спортната комисия и преизбрания президент Жуан Лапорта. Ханзи Флик спечели Испанската Ла Лига и в двата си сезона начело на Барселона, както и Купата на Краля през миналия сезон и Суперкупата на Испания два пъти. До момента наставника на Барселона е извел тима до 88 победи в първите си общо 116 мача. Грандиозен шпионски скандал разтърси английския футбол само дни преди финалния плей-оф за влизане във висшата лига. Саутхемптън беше изваден служебно от битката за промоция, след като независима дисциплинарна комисия установи нарушения, свързани с нерегламентирано наблюдение и заснемане на тренировъчни занимания на съперници. На мястото на светците в финала на Уембли влиза Мидълсбро, който ще се изправи срещу Хъл Сити в двубой, определен като най-скъпия матч в футбола. Причината е огромния финансов стимул за победителя, очаквани приходи от над 200 милиона паунда от телевизионни права, спонсорски договори и участие в елита на Англия. Разследването започна след сигнал от лагера на Мидълсбро, откъдето обявиха, че са заловили служител на Саутхемптън да снима закрити тренировки на отбора. Светците, които елиминираха този съперник с общ резултат 2-1, официално признаха пред футболната лига, че са извършили серия от нарушения, а дисциплинарната комисия им наложи тежки санкции. Освен че беше лишен от участие в финала, Саутхемптън ще стартира следващия сезон в Чемпионшип с актив от минус 4 точки. Клуба обжалва тежкото наказание, но неуспешно. Решението предизвика сериозни реакции на острова и веднага върна спомените за шпионския скандал около Лиц и Марсело Биелса от преди няколко години. Капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш получи едно от най-престижните индивидуални отличия в английския футбол. Португалският плеймейкър взе наградата за футболист на годината, която се връчва от Асоциацията на пишещите за футбол. Фернандеш беше мотора за рекордното изкачване на Манчестър Юнайтед във висшата лига през този сезон. Кръг преди края, червените дяволи вече си осигуриха третото място в крайното класиране, а с това и завръщане в шампионската лига, след като през предходната кампания завършиха на 15-та позиция. Нито един друг тим в първенството не успя да отбележи прогрес с 12 места в рамките на последния сезон. Бруно Фернандеш печели наградата на Асоциацията на пишещите за футбол за първи път в кариерата си. Той е третия португалец, който получава това отличие след Кристиано Роналдо и Рубен Диаш, както и първия играч на Манчестър Юнайтед, удостоен с него от Уейн Руни през сезон 2009-2010. Наградата за футбол на годината на Асоциацията се връчва ежегодно от сезон 1947-48, а нейният първи носител е сър Стенли Матюс от Блекпул.
Общо 372 гимнастички от рекордните 43 държави ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях

260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, заявиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Има промяна в формата на индивидуалния многобой за първенството. Ще се играят два уреда, обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата, като ще изпълняват на бухалки и лента. Така само първите 10 след първата част ще има право да играят на бухалки и лента. Сред основните фаворитки за медалите са българките Стиляна Николова и Ева Брезалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото. В ансамбловата надпревара с огромен интерес се очаква отново представенето на българките, които ще излязат с амбиции за призово класиране и борба за медалите. Те се подготвят на лагер във Варна от миналата седмица. При девойките България ще разчита на Сияна Лекова, Дея Емилова и Александра Петрова. This is The Voice.

ЦСКА спечели Купата на България в изключителна драма в финала срещу Локомотив Пловдив. Червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1 на 1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като тима ще представя страната ни в Лига Европа. Драмата на Васил Левски беше огромна, тъй като рефера Мариан Гребенчарски отмени гол на червените в последната минута на редовното време. След дълго преглеждане от ВАР комисията, той посочи фаул за Локо. Хаоса настъпи, защото нарушението беше много близко до централния кръг. Съдята посочи с ръка към централния кръг и играчи и фенове на ЦСКА избухнаха в неистова радост. Оказа се обаче, че арбитъра е посочил фаул за игра с ръка на Перейра. Двубоя се игра пред 30 000 души на Васил Левски, които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен матч, в който интригата се запази до края. Отбора на Арсенал спечели 14-та си титла на Англия и първа от 2004 година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1-1 с Борнемут и артилеристите станаха недостижими на върха в класирането. Лондончани водят с 4 точки на прекия си съперник за титлата, кръг преди края на сезона и са сигурни шампиони. Матчът беше важен за двата отбора предвид опитите на Борнемут да се класира в Лига Европа и домакините играха силно срещу Сити. Те обаче отправиха само два точни удара, но един от тях беше превърнат в гол в 39-та минута. Сити стигна до гол едва в 5-та минута на добавеното време, когато продължителна атака доведе топката до краката на Ерлинг Холанд. Норвежецът беше точен за 1-1 от близко разстояние, но секунди след това главния съдия сложи край на матча и така Арсенал стана шампион за първи път от 22 години. Преди началото на последния кръг, отбора на Микел Артета, който в последните години редовно беше на втора или трета позиция, е с 82 точки, а Сити е сигурен втори с 78. Борнемут вече е сигурен участник в Лига Европа, защото ще води с 4 точки на Челси след победата на сините на Тотнам с 2-1. Астън Вила спечели турнира на УЕФА Лига Европа, второто по сила състезание в клубния футбол на континента, след като не остави особени шансове на германския Фрайбург на финала и го победи с 3 на 0. На стадион Водафон Арена в Истанбул англичаните, водени от испанския си менеджер Унай Емери, решиха всичко в края на първото полувреме, когато стигнаха до преднина от 2 попадания.

Деня. Юри Тилеманс и Емилиано Буендия се разписаха, а малко след началото на третата част Морган Роджерс, който записа и асистенция, оформи крайния резултат. С спечелването на трофея в Лига Европа играчите на Вила си узакониха участието в Шампионската лига през следващия сезон, което ще бъде трето поредно за тях. Също така те печелят и първи европейски трофей от 1982 година, когато вдигат единствените им до момента Купата на шампионите и Суперкупата на Европа. Унай Емери пък спечели петата си титла в турнира Лига Европа и го прави с трети различен отбор. За Фрайбург това беше първо участие на европейски футболен финал в историята и едва второ за трофей изобщо, като имат един загубен за Купата на Германия. Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист с 92 на 87 точки като гост в арена Самелион в Самоков в петия решаващ двубой от полуфиналните плейофи в Националната баскетболна лига за мъже. Така новака в лигата Локомотив обърна серията от 0 на 2 до 3 на 2 победи и детронира шампионите, класирайки се за финала. В сблъсъка за титлата, който започва следващата седмица, пловдивчани ще се изправят срещу състава на Балкан, а рилски спортист ще играе срещу носителя на Купата на България Черноморе Тича в спор за третото място. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6 на 7, 7 на 6, 3 на 6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезона турнир от Големия шлем. Това означава, че България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година насам, след като и Григор Димитров също отпадна в квалификациите по-рано. Той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жайме Фария след почти 3 часа игра. Така номер 190 в ранглистата на ATP Димитров записа 7-ма поредна загуба и няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс. Двукратният шампион на Уимбълдън Карлос Алкарас няма да играе в тази годишното издание на турнира. Това съобщи самия той с публикация в социалните мрежи. Испанецът, който игра финал на най-големия турнир на трева в света в последните 3 години, продължава да се възстановява от контузия в дясната китка. Алкарас ще пропусне и започващия през следващата седмица турнир Ролан Гарос, на който трябваше да защитава трофея си от миналия сезон. За последно той игра на турнира в Барселона, където записа една победа преди да се откаже заради контузия. Заради проблема си той пропусна турнирите Мастърс в Мадрид и Рим. Алкарас, който има 7 титли от турнирите от Големия шлем, е втори в световната ранглиста. Въпреки отсъствието си на Ролан Гарос и Уимбълдън, той вероятно ще успее да запази позицията си, но трудно ще може да атакува отново първото място, което заемаше до турнира в Монте Карло. Списъка с легенди на мача на надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас се увеличава с нови 3 знакови имена на българския футбол, съобщиха от фондацията на Стилян Петров, която организира събитието. Росен Кирилов е трикратен шампион на България с ЦСКА и Литекс и бивш национален бранител с 51 мача за страната ни, включително на Мундиал 98 и Евро 2004. След успешна кариера в чужбина, днес той работи като треньор. Валентин Илиев е емблематичен капитан на ЦСКА с 2 титли и Купата на страната. Автор на историческия победен гол срещу Ливърпул на Анфилд през 2005. Има 23 мача за националния отбор и богат международен опит. Пламен Крумов е дългогодишен нападател и капитан на Черноморец Бургас, оставил следа в клубове като Марица и Ботев Пловдив, Нафтекс и Спартак Варна. След края на кариерата си основава успешната футболна академия Сините камъни в Сливен. Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници в мача на надеждата, който включва множество знаменитости в сферата на спорта, сред тях Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балаков, Златко Янков, Димитър Димитров Херо, Ивет Лаова, Джо Харт, Уес Браун, Джеймс Колинс, Стюарт Даунинг и Ричард Дън. This is the Voice.

Boys Turneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. The Voice. We love music.

0: Moise Tufmifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Беше много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото от вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случили много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответ си дома, ще вас пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
0: The Voice. We love music.
6: Hey guys, this is Bruno Mars, and this is my single.
7: I just made.

Днес е 24 май, честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празника ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна.

0: Президента Илияна Йотова ще се присъедини към празнично шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. От 18 часа и 30 минути президента ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на образованието. От 10 часа на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, духови оркестри, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. 30 минути по-късно, в 10:30, гвардейския представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред Българската академия на науките и пред Софийския университет, откъдето ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти. Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11 часа, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. В Пловдив общоградското честване за 24 май ще започне на площад 11 май пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в чест на славянските първоучители. Заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини ще бъдат удостоени с почетна значка на град Пловдив, а младите им колеги ще получат почетни грамоти. Празничната програма ще продължи с литургия, тържествено слово, молебен и полагане на венци и цветя, след което ще тръгне голямото градско шествие към площад Централен, съпроводено от богата музикална програма. 73 блока с представители на детски градини, училища, културни и научни институти ще се включат в тържественото общоградско шествие по случай 24 май във Варна. Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Свети Свети Кирил и Методий, където е предвидена фолклорна композиция с участието на над 300 изпълнители от училища и състави. На изградената за събитието сцена срещу катедралния храм Успение Богородично ще присъстват носители на наградата Варна в областта на образованието, науката и културата през годините. Празничното шествие ще потегли под звуците на химна на българската просвета «Върви народе възродени» в изпълнение на духовия оркестър на Националното училище по изкуствата Добри Христов и мажоретния състав на училището. В 12 часа пред входа на Морската градина ще започне концерт с участието на фолклорен ансамбъл Варна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Шампиона на Испания Барселона завърши сезона в Ла Лига с загуба. В среща от 38-я кръг каталунците отстъпиха с 1-3 при визитата си на Валенсия. Роберт Левандовски даде преднина на Барселона час след началото на срещата в последния си матч за тима, но в рамките на 10 минути Хави Гера и Луис Риоха сътвориха обрат за Валенсия. Третия гол за домакините падна дълбоко в добавеното време и беше дело на Гидо Родригес. С победата Валенсия събра 49 точки и завърши кампанията на 9-то място, макар и да прекара голяма част от нея в долната половина на таблицата. Барселона завършва на първото място с 94 точки. Втори с 86 пункта е Реал Мадрид, който изпрати кампанията с победа с 4-2 над Атлетик Билбао. Времето. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временно движението от 375 до 376 км на пътя Е79 София-Кулата се осъществява реверсивно с две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Трафика се регулира от пътната полиция. А при 29 км на магистрала Марица в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево временно движението се осъществява само в изпреварващата лента заради компрометирана фуга. Трафика в активната лента е ограничен, а участъка е сигнализиран с пътни знаци.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: New music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

5 je Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Криско,

0: Kokirov, Fotorofonia. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

Бедственото положение във Велико Търново остава в сила след проливните валежи и наводненията в региона, въпреки че нивото на река Янтра е спаднало и обстановката постепенно се нормализира. Започва оценка на щетите, като по предварителни данни над 100 домакинства са пострадали. Продължават дейностите по отводняване и почистване на засегнатите квартали, а част от улиците и мостовете остават затворени. Областният управител Марин Богомилов заяви, че обезщетенията за наводнените домове ще бъдат в размер до 3 минимални работни заплати. Властите следят нивата на реките и качеството на питейната вода, след като язовир Александър Стамбулийски преля. Заради бедствената ситуация бяха отменени празничните шествия за 24 май в Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, но абитуренските балове ще се проведат по молба на родителите. Бедственото положение остава и в област Габрово, където също предстои оценка на щетите. Автомобил с мигранти катастрофира тази сутрин в района на Подлеза между бургаските комплекси Зорница и Изгрев след опит да избяга от полицейска проверка. Инцидентът е станал малко преди 5 часа сутринта. Полицейски екип подал сигнал за спиране на автомобил с софийска регистрация, но водача не се подчинил и продължил движението си с висока скорост. Минути по-късно автомобил е излязъл от активната лента и паднал край входа на Подлеза от страната на блок 21 в комплекс Зорница. След катастрофата шофьорът избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които са казали, че са граждани на Мароко. Тримата са откарани за преглед в болница, а полицията продължава издирването на шофьора. Охраната на Белия дом застреля въоръжен нападател, открил огън по служители на контролно-пропускателен пункт. Престрелката между нападателя и служителите по сигурността на Белия дом е станала малко.

0: малко след 18 часа местно време в събота. Въоръжения мъж се приближил до пропускателния пункт на 17-та улица и Пенсилвания авеню, извадил пистолет от чантата си и открил огън, се казва в изявление на Secret Service. Охранителите са отвърнали на огъня и са простреляли нападателя. Той бил откаран в болница, където по-късно е починал. При стрелбата е ранен и случайен минувач, който е в тежко състояние. Няма пострадали служители на охраната или на Белия дом. Нападателя е идентифициран като 21-годишния Насире Бест с криминални регистрации и документирана история на психични проблеми. Филм с българско участие спечели наградата на журито на фестивала в Кан. Германският режисьор Валеска Гризебах беше отличена за Мечтаното приключение, копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, заснето изцяло в района на Свиленград с български непрофесионални актьори. Гризебах е и сценарист на филма. За нея това е втора продукция, заснета изцяло в България след уестърн през 2017. А лентата Фьорд, провокативна драма за християнско семейство в Норвегия, на румънския режисьор Кристиан Мунджио спечели наградата за най-добър филм в Кан по време на церемонията по закриването, преминала в присъствието на множество звезди. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Байерн Мюнхен спечели за рекордния 21-ви път турнира за купата на Германия. В финала, който по традиция се игра на Олимпийския стадион в Берлин, баварците надиграха с 3-0 защитаващия трофея си тим на Штутгарт. Герой за Байерн беше централния нападател Хари Кейн, който реализира хет-трик. За отбора това е първа купа на Германия от 2020 година, когато тима спечели требъл, вдигайки титлата в Бундеслигата и трофея в Шампионската лига. През настоящата кампания баварците станаха много близо до повтаряне на това постижение, като отново спечелиха местното първенство, но в Шампионската лига отпаднаха на полуфиналите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятърът ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.
1: Трафик.
0: В област София временно движението при 4-ти километър по второкласния път в района на пътен възел Малините в посока магистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафика в активната лента е ограничен, а движението се регулира от пътната полиция. В област Перник временно движението при 16-ти километър на Струма в посока Кулата се осъществява в активната лента също заради катастрофа. Ограничено е движението в изпреварващата лента и там трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно!

Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: septembrie. Să birei compania ta e Elana Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe!
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: The Voice. We love music.

0: The Voice Backstage. The Voice. Този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the Empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу.

0: 22. май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев отправи приветствие по повод 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. България празнува най-светлия си празник на словото, на знанието и на духа. Именно днес имаме нужда от този силен съюз между училището, семейството и обществото, защото само така можем да изграждаме не просто образовани млади хора, а личности, мислещи, свободни и отговорни към бъдещето на България, посочва Вълчев и добавя: народ, който пази своя език, книжовност и духовна памет, има бъдеще и може да устои на всякакви изпитания на времето. Просветата не е само натрупване на знания, тя е вяра в човешкото от човека, в неговите способности, в неговото израстване, дори в неговата добрина. Поклон пред всички, които със слово, знание и истинска отдаденост градят бъдещето на България. Министъра на културата Евтим Милошев определи 24 май като един от най-светлите български празници, символ на духовност, просвета и културна идентичност. В ефира на Нова телевизия той подчерта, че културата и образованието трябва да вървят заедно и да достигат до всички деца, включително извън големите градове. По думите му, културните инициативи трябва да бъдат по-активно застъпени в извънкласните форми на обучение. Министъра акцентира и върху необходимостта културните институции да се адаптират към новите поколения чрез дигитализация и по-модерен достъп до съдържание. Евтим Милошев посочи, че изложби, театри и музеи трябва да достигат и до малките населени места чрез дигитални платформи. Той коментира и предизвикателствата пред сектора, свързани с финансирането на театрите, оркестрите и читалищата, като подчерта нуждата от устойчив и прозрачен модел на подкрепа. Според министъра, читалищата остават сърцето на общността в много населени места и трябва да бъдат подкрепени дългосрочно. Културата не трябва да бъде венец, а основа, заяви още Милошев. В навечерието на 24 май в Русе беше поставен паметен знак на Стоян Михайловски, автора на текста на училищния химн «Върви, народе, възродени». Именно в Крайдунавския град поета създава стихотворението през 1892 година, докато е преподавател в тогавашната мъжка гимназия. Паметният знак вече е монтиран, а официалното му откриване предстои. Мястото не е избрано случайно. Той се намира на улица Константин Димчев, където Стоян Михайловски е живял повече от 10 години. По данни на историци и спомени на

0: негови близки, именно там е била семейната къща на поета. Идеята за паметния знак се ражда през 2021 година по инициатива на Комитет от общественици и културни дейци. Проектът преминава през няколко преработки, а в създаването му участват архитект, скулптор, художник и ландшафтен архитект. Монумента включва гранитна композиция и бронзов релеф на Михайловски, изобразен на 36 годишна възраст, годините в които пише текста на химна. Пространството е оформено така, че хората да могат да се спират и да прочитат думите на произведението. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният отбор на България допусна поражение с 0-3 гейма от домакина Полша в своеобразния финал на приятелския волейболен турнир Силезия Къп. Българският тим влезе в срещата в Катовице като лидер в класирането след победи над Украйна и Сърбия в предишните си два мача, но вчера играчите на старши треньора Джан Лоренцо Бленджини останаха далеч от нивото, което демонстрираха в предходните двубои. В крайното класиране България завършва на второ място в турнира с баланс от 2 победи и загуба, колкото има и шампиона Полша. С попадение в петата минута на добавеното време Хъл Сити победи с 1-0 Мидълсбро в плейофа за влизане във висшата лига. На Уембли тигрите отправиха само 2 точни изстрела за целия матч, но втория от тях се превърна в гол, който ще осигури на тима финансови постъпления от над 250 млн лири. За Хъл предстоящия сезон ще бъде първи във висшата лига след 2016-17 година, като в цялата си 122 годишна история те имат само 5 кампании в елита на английския футбол. Времето. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временно движението от 375 до 376 км на пътя Е79 София Кулата се осъществява реверсивно с две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Трафика се регулира от пътната полиция. А при 29 км на магистрала Марица в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево временно движението се осъществява само в изпреварващата лента заради компрометирана фуга. Трафика в активната лента е ограничен, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. The Voice.
2: The Voice. Backstage. Днес в The Voice Backstage ще си говорим за музика, която превзема стадиони, световни сцени и милиони хора едновременно. Очаква ни колаборация, която събира поп-суперзвезди, футбол и огромно шоу с исторически мащаб. Ще надникнем и в един нов български музикален свят, който емоцията, фолклорът и модерния звук се сблъскват по най-смелия начин. Ще си припомним и някои от най-силните концертни моменти на една от най-големите поп-звезди в света днес, събрани в чисто нов музикален проект. А накрая ще завършим с модерен български дует за любовта, свободата и хубавото отношение между хората. Аз съм Мари Никол, а вие не смените честотата, защото ни предстоят много готини 60 минути. Може да си изтеглите и мобилното ни приложение Radio On за iOS и Android, за да ни слушате супер лесно и удобно през вашия смартфон или в колата с Apple CarPlay и Android Auto за автомобили. В Radio On ще откриете още радиостанции за различни стилове и формати, както и онлайн радиото ни The Voice of Bulgaria, което пък може да слушате 24/7 най-големите съвременни български хитове. The Voice. Backstage.

0: Шакира и Бърнабой обединиха сили в Дай Дай, официалната песен на FIFA World Cup 2026 и химн на FIFA Global Citizen Education Fund. Парчето свързва света на музиката и спорта с социалната кауза. С Дай Дай те поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на FIFA World Cup 2026 в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за децата по света. Новината дойде малко след като беше обявено, че Шакира ще бъде сред хедлайнерите на първото в историята FIFA World Cup Final Halftime Show на 19 юли, редом до Мадона и BTS. Историческото шоу ще превърне финала на световното първенство в глобален културен момент, обединяващ музика, спорт и социално послание на една сцена. А на нас не ни остава нищо друго, освен да чуем Шакира с Дай Дай.
1: The Voice със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: The Voice. We love music.

и Edelweiss, които загатнаха за новата творческа посока на Прея. Лава идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още пластове за откриване, споделя тя. Ако до сега Прея беше артист, който дава сила чрез музиката си, то Лава издига това усещане до съвсем много ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор. Музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе си. Прея и екипът ти изграждат смел и нов свят в поп-музиката, където българският фолклор танцува в афро и R&B ритми. В Лава звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем. В рамките на 13 песни албумът превежда слушателите през различни емоционални състояния от страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. Лава е албум за изгарянето на всичко излишно, за безпрекословната свобода да бъдеш най-силната версия на себе си. Сега ще чуем и първата песен от новия албум на Прея – Лава. The Voice. Backstage. What?

Глобалната поп-сензация Дуа Липа върна феновете към най-емоционалните моменти от грандиозното си турне Radical Optimism с чисто новия концертен филм и албум на живо Дуа Липа Live from Mexico, записани по време на трите й мащабни шоута на стадион в Мексико Сити. Концертният филм вече направи своята премиера в YouTube, а концертният албум е достъпен във всички дигитални платформи. Проекта Дуа събира някои от най-силните моменти от турнето, което се превърна в едно от най-коментираните музикални събития на последните месеци. По време на световното турне Дуа впечатли публиката не само с зрелищна продукция, но и желанието си да създава специална връзка с всяка държава, през която преминаваше. В различните градове тя изпълняваше изненадващи кавари и дуети на местния език на испански, италиански, френски, немски, португалски и още няколко езика. Radical Optimism Tour приключи след внушителните 92 концерта на 5 континента и над 1,75 милиона продадени билета. Сред най-големите моменти бяха и двата напълно разпродадени концерта на Уембли, които окончателно затвърдиха статута на Дуа Липа като една от най-големите поп-звезди в света днес. А сега ще се насладим и на един от най-големите й хитове в ефира на радио The Voice. The Voice. Backstage. What?

0: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
3: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
4: The Voice. We love music.

След успеха на албума Сърце, Мила Робърт представя новия си сингъл Luxury Me. Специален дует с един от най-интересните и авангардни артисти на българската сцена – Бенджи. Песента е част от най-успешния досега албум на Мила Сърце и вече е сред любимите парчета на феновете. Luxury Me е модерен поп-манифест за любовта, свободата и красивото отношение между хората. Сингълът носи готина емоционална и едновременно игрива енергия, вдъхновена от емблематичния хит на Руши Видинлиев и Карла Рахал – Лъжи ме. Песента е манифест на лукс и готино отношение. Всички заслужаваме да ни е хубаво и искаме да обърнем палачинката на хубавото. Любовта е в това хем да обичаш някого, хем да ти е и най-добър приятел в края на деня. Няма място за лъжи, а само за лъкжъри. Да обичаш в днешно време е най-големия лукс, който може да ти се случи. Споделя Мила Робърт, този проект може да слушате в сайта ни thevoice.bg, а тук ви пускам повода си ти. Като финал на днешния The Voice Backstage с мен, Мари Никол. The Voice. Backstage. What?

0: Rock Studio на Радио The Voice. Това са новините.
1: Във Велико Търновско честванията по случай 24 май са отменени. Обстановката в областта се нормализира след поройните дъждове. Река Янтра се върна в коритото си. Днес се очаква да бъде направена оценка на щетите. В община Велико Търново пострадалите домакинства са 120. Започват дейности по отводняване и почистване на засегнатите от наводнението домове с участието на доброволци, курсанти от Националния военен университет и техните офицери, както и пожарникари. Спокойна е обстановката в област Ловеч след вчерашния напрегнат ден заради голямото количество паднали валежи. Критичните точки са наблюдавани цяла нощ. В Троян се активизира ново свлачище. То се е образувало по единствения път към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя. Контролирано се изпуска язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. През цялата нощ полицейски екипи охраняваха деветашкия мост, тъй като река Осъм в този район излезе от коритото си, все още не е установено дали е скъсана дига. Днес огледите ще продължат. Областният управител Пламен Христов ще издаде заповед за проверка на речните корита заради сигнали, че са били обрасли и непочистени. В района на Габрово времето се успокои. Възстановяването след пороите продължава, като няма затворени републикански пътища и населени места без ток. Севлиево и няколко села остават без водоподаване, след като довеждащ водопровод аварира заради придошлите води на река Видима. Вода за битови нужди се достава с водоноски, очаква се и минерална вода от държавния резерв за питейни нужди. Днес екипи от службите и доброволци продължават да разчистват след пораженията. Река Янтра е преляла тази нощ в район.

0: района на моста на Кольо Фичето, залята е част от района на експоцентъра, както и няколко декара около архитектурния комплекс. По информация на кмета на Бяла Димитър Славов, водата е около 56 см, но няма нанесени щети с изключение на наводнената асансьорна шахта. Пейките и масите във външната посетителска част са добре закрепени и не са били отнесени от водата. Нивото на река Янтра в районите на русенските общини Бяла и Ценово се следи денонощно. Спад в цените на основни хранителни стоки на борсите у нас отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си бюлетин. Индекса на тържищните цени, който следи движението на хранителните стоки на едро, се понижава с 0,78% до 2,7%. Сред млечните продукти поскъпва кравето сирене, докато кашкавала, прясното мляко и маслото поевтиняват. Повишение има при киселото мляко, спад се отчита и при яйцата и замразеното пилешко месо. При основните хранителни продукти поевтиняват зрелия фасул, брашното и захарта, докато ориз и олио поскъпват. При зеленчуците най-голям ръст има в цената на зелето и лука, а най-сериозно поевтиняват зелените чушки. По-ниски са и цените на доматите, краставиците и червените чушки, а картофите, морковите и тиквичките поскъпват. При плодовете ягодите поевтиняват, а лимоните и ябълките поскъпват. Цената на бананите остава без промяна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Александър Усик победи Рико Верховен с технически нокаут в 11-я рунд на главния двубой на боксова гала вечер в Гиза и защити титулата в тежка категория на Световния боксов съвет. Успеха беше 25-ти в професионалния бокс за 39-годишния Усик. След битката на ринга срещу него застана друг непобеден боксьор Аджит Кабайел. Германеца с турски корени предизвика Усик, а украинеца заяви, че е готов да се боксира с всеки. Безспорният шампион при най-тежките в бокса допълни, че би дал и реванш на Верховен.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.
1: Трафик.
0: В област Пловдив временно движението при 92-и километър по третокласния път Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента заради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място, а трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 16-и километър на магистрала Струма в посока Кулата, където по-рано имаше ограничение заради катастрофа.
2: Love music the voice. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just made the

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Криско, Магнитуд. Михаела Маринова, Медал.

Rockerov, Fotorofonia. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

Boys Tourneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. The Voice. We love music.

0: runway. The Voice. Go! We love music.
1: Pak je tri, prezneš tak.

0: je Voice Top 10. The
1: Voice. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: празнични шествия в цялата страна се отбелязва 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура. Хиляди ученици, учители, културни дейци и граждани се включиха в празничните прояви, посветени на българската писменост. Варна посрещна празника с тържествено шествие, което събра над 700 участници, ученици и деца от детски градини, училища и културни институции. Началото беше дадено от духовия оркестър на Националното училище по изкуствата Добри Христов, който поведе празничната колона. София традиционно събра най-мащабното шествие в страната. В празничната колона се включиха президента, председателя на Народното събрание, патриарха и министъра на образованието, заедно с ученици и представители на академичната общност. Шествието тръгна от пространството пред президентството и ще завърши пред Народната библиотека. По жълтите павета преминаха училищни блокове, знаменосци и духов оркестър, а атмосферата е допълнена от хиляди граждани, дошли да наблюдават празника въпреки дъжда. Велико Търново отбелязва 24 май в по-различна обстановка. Заради тежките щети от проливните дъждове празничното шествие беше отменено, а на терен работят доброволци и военни, които разчистват последиците. Вместо празнична програма, местните власти провеждат заседания за оценка на щетите и координация на помощта за пострадалите. Въпреки това, абитурентите ще бъдат изпратени по традиция с тържествена церемония. Пловдив отново се превърна в сцена на музика и култура. Шествието там тръгна от гимназията Свети Свети Кирил и Методий, премина през главната улица и завърши на централния площад. Служители на сектор Икономическа полиция към Столичната дирекция на вътрешните работи предотвратиха опит за имотна измама, свързана с къща в София, собственост на човек, починал преди повече от 13 години. Разследването е започнало след сигнал за опит да бъде обявено завещание, за което впоследствие е установено, че е фалшиво. Експертизи са доказали, че както текста, така и подписа в документа не са на починалия собственик, който има законни наследници. 21-годишна бременна жена е била задържана при обявяването на завещанието и стартирането на процедурата по издаване на нотариален акт за имота. Според разследващите, тя е била използвана като подставено лице. При акцията са установени още 29-годишен мъж, известен на полицията, и неговия баща, също свързан с имотни измами. При обиск в автомобила им са открити копия на нотариални актове и смъртни актове на починали. От Софийската районна прокуратура съобщиха, че на задържаната е повдигнато обвинение и е наложена мярка за неотклонение под отписка. Разследването по случая продължава. Днес в Театър Българска армия фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са Всичко е любов, Вчера, Равновесие, Златен век. Почетна статуетка ще бъде връчена и на сценографа Младен Младенов. От фондацията припомнят, че призовете са единствени по рода си в България, присъждат се от артисти за артисти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Шампиона на Испания Барселона завърши сезона в Ла Лига с загуба. В среща от 38-я кръг каталунците отстъпиха с 1-3 при визитата си на Валенсия. Роберт Левандовски даде преднина на Барселона час след началото на срещата в последния си матч за тима, но в рамките на 10 минути Хави Гера и Луис Риоха сътвориха обрат за Валенсия. Третия гол за домакините падна дълбоко в добавеното време и беше дело на Гидо Родригес. С победата Валенсия събра 49 точки и завърши кампанията на 9-то място, макар и да прекара голяма част от нея в долната половина на таблицата. Барселона завършва на първото място с 94 точки. Втори с 86 пункта е Реал Мадрид, който изпрати кампанията с победа с 4-2 над Атлетик Билбао. Времето. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради предстоящия концерт на Iron Maiden на Националния стадион Васил Левски се въвежда временна организация на движението. От днес до 29 май са забранени престоя и паркирането с изключение на местата в режим на платено паркиране на булевард Евлогий и Христо Георгиеви. По етапни ограничения около стадион

0: ще се въвеждат и в следващите дни, както и в деня на самия концерт на 26 май. The Voice.
1: Вие сте с The Voice, а това е началото на най-престижната класация за българска музика. Чартът, в който подредбата зависи изцяло от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Вече 7 поредни седмици официален номер 1 е световния хит, който печели Евровизия 2026 и донесе първата в историята на конкурса победа в България – Бангаранга от Дара. Дали днес ще открием на върха, това ще разберете, ако останете с нас в следващите 60 минути. През това време ще проследим движението на един хит, който се изкачва, 5 падат надолу, един задържа позицията си и имаме 3 дебютиращи парчета. Дали пък някой от тях няма да измести лидерът, това ще е изключително интересно, а още по-интересно е, че тази седмица имаме 4 нови предложения. Аз съм Мари Никол, време е да започваме. Най-голям спад днес отбелязва Мона с Давам, която пада с цели 5 позиции. Преди нея и спад с 2 места бележат Мулец и Дара Суск. И понеже ни предстои ударна седмица, стартът на лятното ни турне на 29 май в София, време е да ви представя първото ни ново предложение, което ще закрива всеки от 6-те концерта това лято. А заедно с него ще има и специален сизометър, който ще измерва магнитута при силно скачане на публиката. Той е хитмейкърът на България Криско и най-новото от него Магнитуд, което поставя официално началото на BG Voice Top 10. Останете с нас, защото ни предстоят много български хитове. Ново предложение.

0: просто натисни play. The
1: Voice. Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland. The Voice.
4: Беге Voice. Топ 10. Номер 8.

Първият дебютант в днешното издание е едно балканско парче от две огнени изпълнителки. Те са Евангелия и Дара Екимова, които с песента Парея заеха 8-та позиция в BG Voice Top 10. Сега поглеждаме към номер 6, където с място по-надолу е Роби с Рано Призори. Преди него ни също лек спад отбелязва Дара Екимова с Броя звезди. Какво ли ще постигне второто ни ново предложение? Това ще решите вие, а то пристига от Михайла Маринова и е с заглавие Медал. Първата песен от новата трилогия на изпълнителката. Медал не е песен за победата в класическия и смисъл. Това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и във видеото към Медал от Михайла Маринова. Ново предложение.

Аз съм Мари Никол, а вие сте с The Voice и класацията с най-харесваните български хитове. Преполовихме днешното издание и официално навлизаме във втората половина, където ни посрещат Виктория Сашес, която губи две позиции тази седмица. Преди нея и точно в средата дебютират Бандата на ръба с Лукс Интро. Дали завръщане към върха ще направи и Роби, това ще решите вие, защото той е готов с нов проект Пламен на жена. Излезе по-рано тази седмица и е третото ни ново предложение днес. Това парче е създадено в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да направи песен, която носи това заглавие и да бъде изненада за Плами, съпругата на Роби, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро лятно настроение. Пламенна жена ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Ново предложение.

0: номер 5.
1: Дами и господа, искам да ви представя трима джентълмени от ледения север. Бандата на ръба, бебе. Ексклюзивно. Нов живот за всички наши хора. Без замет.

Смело навлизаме в челната тройка на BG Voice Top 10. Кой ли ни очаква като подгласник на лидера днес? С място по-нагоре и втора позиция тази седмица. Салатино кралете, Торино и Пашата, които нямат търпение да ни завладеят с готино настроение следващия петък на 29 май в София. Най-новото от тях е със заглавие Капана, а при гостуването си при нас поделиха, че ни очакват още много и все яки парчета. Аз лично нямам търпение да ги чуя, но и нямам търпение да ви представя кой е на третата позиция. Най-високото дебютирало парче днес е това на Virgo, INI и Fire, музикалната казарма. Проект, който излъчихме ексклузивно по The Voice и проект, който също ще слушаме това лято на живо. Още този петък, 29 май в София, защото INI и Fire също са част от лятното ни турне. Преди да се насладим на тези две жестоки парчета, ще ви представя и последното ни ново предложение, а то пристига от Любо Киров и е със заглавие Футуро. Това е водещия сингъл и едноименен проект от новия албум на изпълнителя. Албумът Футурофония включва 10 песни, зад всяка от които стои история, сред които няколко колаборации и изненадващи музикални решения. За мен Футурофония е за избора сами да решаваме какво е днес, защо е днес и кои сме днес, без значение от миналото, трендовете и правилата, казва Любо Киров. Ново предложение.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност.

0: Voice.
1: Нашумал странно в тях гости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вас, това си пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe. С подкрепата на...
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: The Voice. Номер 3.

След Торино и Пашата и Капана е време да се върнем назад в годините, за да разберем кой е бил номер едно преди точно 2 години. През 21-та седмица на 2024 година за най-харесван хит сте избрали Славата от Дара Екимова. Този проект се задържа 6 седмици в класацията и два пъти е бил номер

0: 1. Припомням, че славата е създадена в съавторство с Константин Бешков, Кай Бе, а Екимова сподели тогава: срещата ми с Кай Бе е едно от най-хубавите творчески неща, които са ми се случвали напоследък. Да изпитваш усещане за свобода в студиото е истинска привилегия. Славата е резултат от смелостта, която се роди от тази среща и която вдъхнови още 4 песни от предстоящия ми дебютен албум. Разбира се, дебютният албум вече отдавна е факт, а сега си припомняме славата, която оглави BG Voice Top 10 преди точно 2 години.
1: BG Voice Top 10.

0: Густа.
1: Днес се насладихме на три изпълнения от Дара Екимова. А дали Парея и Броя звезди ще продължат да са сред най-харесваните български хитове? Това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. Ако сте изпуснали началото на чарта, припомням ви сега подредбата и се връщаме, за да посрещнем официалния номер едно.
2: Номер 10.

Турина и Пашата смело настъпват към върха, но вашите гласове ще решат дали ще го оглавят. А кой е там днес? Един проект, който се превърна в световен хит и донесе историческа победа на България на Евровизия. Тя е Дара, а песента Бангаранга беше излъчена първо по The Voice. И вече 8 поредни седмици е официален номер 1 и най-харесван български хит в ефира ни. Няма да е преувеличено, ако кажа, че вече е и световно най-харесван хит, защото именно Бангаранга събра най-много точки от жури и публика на Евровизия. Еуфорията около страната ни и триумфа на Дара не спира да владее световните медии и всички гледат към България, която ще бъде домакин на Евровизия 2027. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд и усмихнат да бъде с хитовете по The Voice и най-големия днес Бангаранга от Дара.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: По време на честванията за 24 май президента Илияна Йотова призова да помним древната си история и да знаем, че още със създаването си България е била духовната империя на Европа. Държавния глава пожела да имаме самочувствието на българи и да пазим българския език. Този език вовеки ще ни свързва. Днес той ни прави граждани на света със своята идентичност, посочи Йотова. По думите и на учителите и на всички дейци на културата и просветата ще се падне задачата да предадат историята ни в условията на технологичния век, в който живеем. В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народа ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиера Румен Радев. Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовното развитие на много народи, подчертава Радев. От векове българите приемаме последователите на Кирил и Методий за апостоли и считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност. Българският език и писменост обединяват, образоват и вдъхновяват поколенията, за да надмогнат всяка заблуда, невежество и корист, заявява премиера. Той е уверен, че народ, който от векове се изгражда със силата на словото и духовността, тепърва има още какво да дари на човечеството. И за съжаление, сега към информация за един трагичен случай от Благоевград. Непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след тежък инцидент в жилищен блок в квартал Струмско. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112. Пристигналите на място полицейски служители са открили момичето в безпомощно състояние пред блока, като смъртта му е била констатирана на място. При последвалия оглед от другата страна на сградата е намерен и непълнолетен младеж с тежки травми. Той е бил транспортиран до столичната спешна болница Пирогов, откъдето съобщиха, че момчето е с политравма и е настанено в детската реанимация. Лекарите продължават борбата за живота му. По случая са задържани двама младежи, чиято съпричастност към инцидента се изяснява. По първоначална информация, участниците са употребили наркотични вещества. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Съединените щати и Иран са близо до подписването на сделка, предвиждаща 60-дневно удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток, съобщи американското издание Axios. Сделката ще включва също така възможност за Иран свободно да продава петрол, като ще бъдат проведени преговори по отношение на иранската ядрена програма. Според Axios, по време на 60-дневния период, Ормузкия проток ще бъде отворен, от преминаващите през него плавателни съдове няма да се събират такси и Иран ще се съгласи да разчисти мините, които е поставил в протока. В замяна Съединените щати ще вдигнат блокадата на иранските пристанища и ще отменят някои санкции, за да може Иран свободно да продава петрол. Споразумението предвижда също Иран да поеме задължение да не се здобива с ядрени оръжия и да преговаря за прекратяване на програмата си за обогатяване на уран. Съединените щати са склонни да преговарят и за размразяване на ирански активи, съобщава още американското издание. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
0: Спорт.
1: Ливърпул е домакин на Брентфорд в матч от последния 38-ми кръг на английската висша лига. Срещата на Анфилд започва в 18 часа българско време. Възпитаниците на Арне Слот са на пето място във временното класиране с 59 точки с 3 повече от 6-тия Борнемут. Мърсисайдци все още не са си гарантирали място в шампионската лига. Играчите на Кит Андрюс са на 9-та позиция с 52 точки, толкова колкото има и 8-мия Челси. Днешния матч със сигурност ще донесе много емоции за привържениците на домакините, тъй като те ще наблюдават за последно Мохамед Салах и Анди Робъртсън. Двамата ще напуснат като свободни агенти след 9 невероятни сезона за клуба. Звездите от английската висша лига Уес Браун и Якубо Аякбени се присъединяват към благотворителната кауза на фондация Стилиан Петров. Те отправиха поздрав към българската публика с видеообращение. Двамата ще бъдат в Бургас на стадион Лазур, където на 6 юни ще се проведе благотворителния матч на надеждата. Очаква се

0: следващите дни да бъде обявен пълния списък с звездни участници, както и допълнителни детайли за програмата на събитието.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.
1: Трафик.
0: В област София временно движението при 4-ти километър по второкласния път в района на пътен възел Малините в посока магистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафика в активната лента е ограничен. В област Хасково временно движението при 29-ти километър на магистрала Марица в дясното платно посока Капитан Андреево се осъществява само в изпреварващата лента заради компрометирана фуга. Трафика в активната лента е ограничен, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. И на двете места движението се регулира от пътната полиция.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. It won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Vise tu smivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: vira и компанията ИЕЛА на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитман.

0: The Voice.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф?

0: Ozone Games, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами, идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way. The Voice. We love music. The Voice. A little louder. We love music.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова целия ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението след трагедията в Благоевград, при която непълнолетно момиче загина, момче е с опасност за живота. Предполага се, че в случая е замесена употреба на наркотични вещества. Задържани са други двама младежи, като се изяснява тяхната съпричастност към случая. Според Демерджиев, трагедията в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия в борбата с разпространението на дрога. Вътрешният министър допълва, че сред основните задачи на ведомството е да залови дилърите и трафикантите на наркотици. Автомобил с мигранти катастрофира тази сутрин в района на подлеза между бургаските комплекси Зорница и Изгрев след опит да избяга от полицейска проверка. Инцидентът е станал малко преди 5 часа сутринта. Полицейски екип подал сигнал за спиране на автомобил с софийска регистрация, но водача не се подчинил и продължил движението си с висока скорост. Минути по-късно автомобил е излязъл от активната лента и паднал край входа на подлеза от страната на блок 21 в комплекс Зорница. След катастрофата шофьорът избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които са казали, че са граждани на Мароко. Тримата са откарани за преглед в болница, а полицията продължава издирването на шофьора. 25-годишен мъж е загинал, а жена на 23 години е в тежко състояние в болница, след като лек автомобил се е врязал в тир близо до Ботевград. Катастрофата е станала тази сутрин на пътя от Ботевград в посока София. Водача на камиона с полска регистрация е турски гражданин и не е пострадал при инцидента. Заради тежката катастрофа на мястото в продължение на часове, движението е било регулирано от екипи на пътната полиция. По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за сблъсък. Русия е атакувала Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. 4 души са загинали, а над 60 са ранените. Украинската противовъздушна отбрана е прехванала по-голямата част от атаките. Президента Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. По данни на властите в Киев са засегнати над 40 обекта, а удари има и в други области на страната. Кмета Виталий Кличко определи нощта като ужасна, като спасителите продължават да гасят пожари и да разчистват отломки. Множество жители са потърсили убежище в метрото. Министерството на отбраната на Русия от своя

страна съобщи, че руските сили са извършили мащабни ответни удари срещу Украина, които са били в отговор на украински удари по цивилни обекти на територията на Русия. Навръх 24 май Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в легендарната парижка зала Олимпия. Гранд-дамата на българската музика излиза на тази престижна сцена 17 години след първата си покана да пее там. В навечерието на концерта Министерството на външните работи удостои Лили Иванова с отличието Златна лаврова клонка, като определи предстоящото събитие в Париж като важен жест на българската културна дипломация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Един от ключовите футболисти на ЦСКА, Джеймс Етоо, официално продължи договор си с клуба. 25-годишният полузащитник подписа нов дългосрочен контракт с червените, който ще го задържи на българска армия до лятото на 2029. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив. От тогава насам той е изиграл 68 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола и е направил 19 асистенции. Именно Етоо реализира победната успа в финала за Купата на България преди броени дни. Иван Иванов започна с убедителна победа участието си в квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Кошице, Словакия, с награден фонд от над 56 000 евро. 17-годишния българин, който е световен шампион при юношите за миналия сезон, разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6-0, 6-1 за само 62 минути игра. За място в основната схема той ще се изправи срещу победителя от мача между водача в схемата на квалификации Алафия Айени от Съединените щати и Итан Кук от Австралия. Времето. До сутринта валежите навсякъде ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще бъде със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятъра ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, а след обед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от северозапад в източна България до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. В област Пловдив временно движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента заради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. Трафика се регулира от пътната полиция.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Afli си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлита ми аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.

the beat.

0: The Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Това лято

0: Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: The Voice. We love music.

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла и Ценово, но няма опасност за населението и инфраструктурата, съобщи областния управител на Русе Любомир Владимиров. В Бяла са залети няколко декара площ в района на експоцентър Колюфичето до моста, където е и една от най-ниските точки. В сградата е наводнена асансьорна шахта, която ще бъде отводнена след като реката се оттегли. Пътя към пречиствателната станция също е затворен. Кмета на Бяла Димитър Славов каза, че към момента не е отчетено ново покачване на нивото на река Янтра край Бяла. Напротив, очаква се нивото да започне да спада. Владимиров заяви, че има голямо струпване на дървета в коритото на реката край мостовите съоръжения при селата Долна Студена и между Караманово и Новград в община Ценово. След като ситуацията се успокои, веднага ще бъдат предприяти мерки за премахване на дърветата. И в двете общини, Бяла и Ценово, доброволните формирования подпомагат работата на институциите. По последни данни продължава преливане на язовир Александър Стамбулийски с около 170 кубични метра в секунда, което е възможно да доведе до допълнително покачване нивото на река Янтра през следващото денонощие. Положението в априлци се нормализира, съобщи кмета на общината Тихомир Кукенски. По думите му, реките Видима и Острешка вече са се прибрали в коритата си. Днес хората разчистват ръчно, а от утре ще се включи отново и тежка техника, където е необходимо, уточни кмета. От понеделник комисия от общината започва обход на засегнатите имоти и описване на щетите. Възрастната жена, която беше спасена от наводнен дом, вече е настанена при свои близки в София. Прибрали са се и туристите от хижа Левен, добави Кукенски. По думите му продължава наблюдението на критичните точки около мостовите съоръжения в общината. Има голяма вероятност отменените чествания по повод 150-та годишнина от априлското въстание да се състоят на 30 май, каза още кмета. Губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в окръг Ориндж заради риск от експлозия след теч от резервуар за химикали в района на Лос-Анджелис. Мярката позволява на щата да потърси федерална помощ от Вашингтон. Десетки хиляди жители на района бяха призовани да напуснат домовете си, като около 40 хиляди се евакуираха. Резервуара, който побира близо 130 хиляди литра, се намира в предприятие на аерокосмическа компания в Гарден Гроув, югоизточно от Лос-Анджелис. Той съдържа метил метакрилат, токсичен и запалим химикал, използван в производството на пластмаси. Риска от масивен теч или експлозия все още не е овладян. Има и опасност от сериозно замърсяване на околната среда. Творба с глаголическата буква «Слово» се появи на плаж край Варна в деня

0: на българската просвета и култура и славянската писменост. Мащабната композиция в пясъка е с площ около 350 квадратни метра и е дело на Вивия Ники, която вече реализира 6 подобни произведения през последните години. Композицията представя буквата чрез кръг и триъгълник. Геометричните форми са най-силно разпознаваеми от въздушна перспектива. Авторката е избрала мястото като естествена сцена, където морето, хоризонта и светлината подчертават идеята за словото като първичен код и начало, от което се раждат смисъла, живота и образа. Работата е създадена в рамките на един ден при динамично променящи се атмосферни условия с дъжд и вятър. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: До сутринта валежите навсякъде ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще бъде със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятъра ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, а след обед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от северозапад, в източна България до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса.
1: Трафик.
0: В област Пловдив временно движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента заради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. Трафика се регулира от пътната полиция.
2: This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

Rockerov, Fotorofonia. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18.

0: и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. The Voice. We love music.

0: Voice. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С подкрепата на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в радио.

празнични шествия в цялата страна беше отбелязан 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Хиляди ученици, учители, културни дейци и граждани се включиха в празничните прояви, посветени на българската писменост. Пловдив отново се превърна в сцена на музика и култура. Шествието тръгна от гимназията Свети Свети Кирил и Методий, премина през главната улица и завърши на централния площад. В празничната програма се включиха хорове, диригенти и ученици, които изпълниха емблематични български песни, включително превърналата се в химн за празника «Върви, народе възродени». Организаторите и участниците определиха 24 май като най-обединяващия български празник. Бургас отбеляза деня с участие на над 10 500 ученици и представители на културни институции в мащабно шествие. То завърши в морската градина на алеята на възрожденците. В Поморие беше открит 3-метров монумент на светите братя Кирил и Методий. Скулптурата, изработена от бял камък, беше осветена и представена като символ на българската идентичност и писменост. Момиче на месец и момче на 8 години са транспортирани в болница за преглед след катастрофа на пътя между казанлъжките села Горно Черковище и Бузовград. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам уточниха, че сигнал за инцидента е получен малко след 13 часа. По първоначална информация е катастрофирал лек автомобил, управляван от 19 годишен, като колата се е обърнала в канавка. В нея са пътували също 19 годишно момиче и 20 годишен младеж. На превозното средство е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. На място има полицейски екип, няма затруднения в движението. Повече от 20 души са задържани на антиправителствения протест в центъра на Белград снощи. След края на демонстрацията избухнаха сблъсъци между протестиращи и привърженици на президента Александър Вучич близо до сградата на парламента. Полицията използва сълзотворен газ и палки. Има пострадали полицаи. Протеста беше организиран от студенти, които настояват за предсрочни избори и обвиняват властта за трагедията в Нови Сад преди 2 години, при която загинаха 16 души. Според полицията в демонстрацията са участвали 35 000 души, но според участниците те са били много повече. Във видеообращение преди да замине на посещение в Китай, сръбският президент призова за диалог и заяви, че държавата ще възстанови реда. Тази вечер в Театър Българска армия Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие» и «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена и на сценографа Младен Младенов. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Александър Везенков и Олимпия Кос се изправят в 21 часа българско време срещу испанския Реал Мадрид в големия финал на Евролигата в Атина. Олимпия Кос срази убедително на полуфиналите от финалната четворка миналогодишния шампион Фенербахче, докато Лос Бланкос надиграха Валенсия. Червено-белите от Пирея, които завършиха на първо място в

класирането в редовния сезон на Евролигата преследват четвърти европейски клубен трофей. Реал се цели в 12-та шампионска титла на Стария континент. В редовния сезон двата тима си размениха по една домакинска победа. Белите финишираха на трето място в класирането. Везенков и компания имат да си връщат на днешния съперник за драматичната загуба от него на финала през 2023-та. Времето. До сутринта валежите навсякъде ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще бъде със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятъра ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, а след обед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от северозапад, в източна България до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Във връзка с очаквания интензивен трафик в последния от трите почивни дни, 25 май, от 12 до 20 часа утре ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София по най-натоварените пътни направления на магистралите Тракия, Хемус и Струма. Целта е да се улесни пътуването и да се повиши безопасността на движение.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Знаеш много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случили много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответ се до вас, това ти пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: The Voice. We love music.
7: If you don't like something, change it.

0: Chart. Сентичната класация на Радио The Voice. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG, да го направим лесно!
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

0: Play chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Почивните дни са тук и това значи само едно. Време е за класацията за 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни по Radio The Voice. Airplay Chart Top 30. Аз съм Ери и в следващите 2 часа ще проследим заедно 3 хита, които се завръщат в Топ 30. 3 задържат минало седмичните си позиции, 10 се изкачват нагоре, а останалите 14 падат надолу. Преди 7 дни номер 1 беше New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Дали все още държи златото, ще разберем след 2 часа в компанията на най-големите хитове. Точно преди кулминацията на изданието ще се върнем и до 2013 година, за да проверим кой е бил на върховете на класациите по това време. А сега е време да започваме. На номер 29 за втора поредна седмица е Мила Роберт с повода си ти. А чартът стартира с първото re-entry Beauty and the Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж. Аз съм Ери, останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика – The Voice.
0: Номер 30.

На 28-та позиция чухме второто завръщащо се парче тази седмица – Where is my husband на Ray. А Airplay чартът продължава и с третото и последно re-entry – Man I Need на Оливия Дин, която застава на номер 26. А преди нея Вениамин се изкачи с една позиция с парчето У дома. Слушаме го на 27-то място в ефира на Radio The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart, номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: да бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. Подкрепата на Viva.com.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
0: The Voice. Номер 26.

Дискотек на Елени Фурейра се изкачва с една позиция и тази седмица застава на номер 25. А сега поглеждаме към 23-то място, където е Тайла. Тя отстъпва с 6 позиции с хита Шанел. Ще я чуем само след минути, защото преди това е She Did It Again. Друго парче на певицата, колаборация с Зара Ларсън. Миналата седмица двете бяха на номер 22, а сега се нареждат на 24-то място в The Voice Airplay Chart Top 3. The Voice Airplay Chart, номер 24.

Radio The Voice. А на 21-то място днес открихме Jonas Blue и Malive. Edge of Desire губи две позиции през 21-та седмица на годината. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до тук, а след това продължаваме с най-излъчваните песни в ефира на Radio The Voice. The Voice. Play chart. Номер 30.

Jonas Blue и Maliwe не само вървят по ръба на желанието с Edge of Desire, но и буквално по ръба на топ 20. Дали ще успеят да се завърнат сред по-предните позиции, предстои да разберем през следващите седмици. А сега идва ред на най-сериозния спад в днешното издание. Talk to You на Another E54 Ultra отбелязва рекордно понижение, след като преди 7 дни бе на 6-та позиция, а днес се намира чак на номер 20. Аз съм Ери, останете с The Voice, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Play chart. Номер 20.

Още един голям спад отбеляза Папа Уте, афросол-версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. То падна от 7-то до 19-то място в Airplay чарта на Radio The Voice. А ние продължаваме към номер 17, където с 6 позиции назад отстъпват Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. Но преди тях идва ред на второто от трите парчета тази седмица, които запазват позициите си без промяна. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета остава на номер 18. The Voice Airplay Chart. Номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.
0: The Voice. We love music.

Оливия Родриго застава на 16-то място с сингъла Drop Dead, който тази седмица отстъпва с две позиции. Само преди броени дни певицата представи и втори поглед към предстоящия си трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Новото парче се казва The Cure, а вие можете да го чуете и видите на сайта ни thevoice.bg. А тук неусетно преминахме първата половина на класацията и навлизаме във втората. На номер 14 с една стъпка назад спрямо миналата седмица са Dave и Thames с Rain Dance. Но преди тях, точно в средата на чарта, са Lady Gaga и Doichi. Runway отбеляза впечатляващ скок от 10 позиции и тази седмица заема 15-то място. Парчето е създадено специално за продължението на Дяволът носи Прада. Кои хитове са пред нас и кои хитове са в топ 10 на днешното издание за най-излъчваните песни по Радио The Voice? Останете с мен, Ери, за да разберем заедно. The Voice. Play chart. Номер 15.

една стъпка по-назад тази седмица Алекс Уорън застава на 13-та фатална позиция с Fever Dream. Само на крачка от топ 10 сме, а тук откриваме Offenbach и Miles Away, които се придвижват с 5 места нагоре в класацията. Ще ги чуем веднага след Hugel и Solto с тяхното зареждащо Jamaican Bam Bam, което преди 7 дни бе на третата позиция, а днес отбелязва спад от 9 места до номер 12 в класацията за най-излъчваните 30 песни по Радио The Voice. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

Вече сме само на крачка от топ 10, но преди да навлезем при челните позиции, нека си припомним как се подредиха хитовете между номер 20 и номер 11 през 21-та седмица на годината в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 20.

0: 97.
1: Офенбах се приближи до върха, но все още се усеща сякаш на километри от първото място, до което ще достигнем в 12 в събота или в 19 час в неделя, ако слушате повторението. А сега идва ред на Life is Simple, Move Your Body на Maesik и компания, които отбелязват скок от 6 позиции до номер 9. А преди тях е Роби с Рано Призори. За втора поредна седмица той запазва 10-то място, а това е и последния хит в днешното издание без промяна в позицията си. Което означава само едно. Със сигурност имаме нов лидер. И кой е той? Останете с мен до края на класацията, за да разберем заедно. The Voice Airplay Chart, номер 10. Далее!

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Хо-хо, играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мутащите!
3: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлика ми аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. Номер 9.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър отбелязва рекордното изкачване в днешното издание. Само преди 7 дни песента дебютира сред най-излъчваните хитове на номер 30, а сега прави впечатляващ скок от 22.

позиции и вече е на номер 8. Малко преди топ 5 откриваме Локо Локо на Гордо и Рейнър Зоневелт, които тази седмица отстъпват с 4 места и застават на 6-та позиция. А преди тях идва още едно сериозно изкачване. Бруно Марс се завръща в челните позиции с I Just Might, което днес е с 13 стъпки по-напред в класацията. Аз съм Ери, останете с The Voice, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Voice. Play chart number 7. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like

Аз съм Мери, вие сте с Airplay Chart Top 30 и ето, че вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-горещи парчета и почти достигнахме върха. Точно преди него на четвъртото място откриваме миналоседмичните лидери Биби Рекса и Faithless с New Religion. Те изместиха Tame Impala и Jenny, които днес застават на петото място с Dracula. Кои песни са в топ 3 и кой ще грабне златото през 21-та седмица на годината? Останете с нас, защото кулминацията наближава. The Voice Airplay Chart, номер 5.

Минути ни делят от това да разберем коя е най-излъчваната песен през изминалите 7 дни по Radio The Voice. Но преди това нека наградим подгласниците. Let Me Be на The Second Voice се изкачи с 3 позиции и днес грабва сребърния медал. А бронзовия отива за Teddy Swims, който се изкачи от 9-то до 3-то място с Mr. Know It All. А кой е номер 1? Ще разберем съвсем скоро, веднага след като чуем и днешния throwback hit. The Voice Airplay Chart номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe. С подкрепата на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: The Voice. Номер 2.

Време е за един абсолютен throwback smash hit, който и до днес вдига адреналина до максимум. Това е Macklemore и Ryan Lewis заедно с Ray Dalton.

и емблематичното Can't Hold Us. Парчето излиза през 2011 година като част от албума The Heist, а само две години по-късно превзема световните класации и стига директно до номер едно в Billboard Hot 100. С мощния бит, експлозивния флоу и незабравимия припев на Рей Долтън, Can't Hold Us се превръща в една от най-стримваните песни на 2013 и истински химн на цяло поколение. А сега, усилете звука, защото този хит още не може да бъде спрян. Маклмор, Райан Луис и Рей Долтън, Can't Hold Us в Airplay чарта на Радио The Voice.

Това беше Can't Hold Us на Macklemore и Ryan Lewis с участието на Рей Долтън. Днешният тралбек хит, който много добре описва и днешния лидер в класацията. Но преди да ви разкрия кой грабва златото тази седмица, нека си припомним песните от номер 10 до номер 2 в Airplay Chart Top 30. А веднага след това идва моментът да обявим и големия победител. The Voice Airplay Chart номер 10.

Life is simple.

prijatelji, az sunt Mary, a това беше Airplay Chart Top 30. Остана ни само да разберем кой държи златото през 21-та седмица на годината. Мисля, че няма да ви изненадам, че днешният победител е и победителят в Евровизия 2026-та. Дара с Бангаранга. Целият свят избухна с това парче. Бангаранга достигна номер 12 в Top 50 Global на Spotify и достигна до номер 1 в редица държави. Няма да се изненадам, ако Бангаранга стане и думата на годината, но за това ще си говорим повече през декември. Бангаранга заслужено спечели вота както на журито, така и на публиката във Виена и донесе домакинството на България за песенния конкурс до година. Дара ни показа, че всичко е възможно, а също така се завърна и на върха на нашата Airplay класация. Аз съм Ери, желая ви един страхотен Бангаранга уикенд. Останете с Радио The Voice и нека заедно танцуваме и пеем взривяващия хит, който превзе Европа и света. Бангаранга. The Voice Airplay Chart номер 1.

Топ ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Koma The Voice Tourneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Нашумал странно в тях гости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вас, това аз пак да говорим.
3: Дъждът остави следи от 27.

0: sitie din ce să pomovă. Valea to, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена. Криско, Торино и Пашата.

0: The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice, The Voice. We love music.
1: Пак е три през нощта.

0: Bring the beat.
1: Voice. I've seen the devil dance sunset.

0: 10 минути.
1: Дара и нейната песен «Бангаранга» завладяха Европа и донесоха първа победа за България на песения конкурс «Евровизия» на неговото 70-то юбилейно издание. С енергична и интригуваща хореография, перфектно изпълнение и магнетичното излъчване на 27-годишната певица, България заслужи първото място. Страната ни поведе в надпреварата още след вота на журито, от което получи общо 204 точки. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на българското изпълнение. Това, което наклони везните към категоричната победа обаче, беше гласуването на публиката. Зрителския вод донесе на България още 312 точки. Така страната ни постигна убедителен триумф с общо 516 точки, изпреварвайки Израел, който остана втори с 343 точки и третата Румъния с 296. Бангаранга е чувство за сила да пребориш страха със специална енергия. Когато си в хармония с природата и света, тогава можеш да постигнеш всичко. Така Дара обясни накратко какво значи заглавието на песента в минутите преди да научи за окончателната си победа. Трофея беше връчен на Дара от Джей Джей, който грабна приза миналата година. Българското жури даде максималните 12 точки на представителя на Малта, чиято песен е записана в страната ни с симфоничния оркестър на БНР. Песента на Дара «Бангаранга» спечели Евровизия с преднина от 173 точки пред класиралия се на второ място. Това е най-голямата разлика в историята на конкурса, информира в сайта си музикалния форум. До сега първенството по този показател, 169 точки преднина пред подгласника, държеше песента «Fairy Tale», изпълнена от представителя на Норвегия Александър Рибак, спечелил конкурса в Москва през 2009. Победата на «Бангаранга» е първия случай от 9 години, когато журито и публиката единодушно избират един фаворит за кристалния микрофон. През тази година се включиха 35-ма участници, като за съответната страна не можеха да гласуват нито излъченото от нея жури, нито зрителите, намиращи се на територията й. Часове преди началото на големия финал, Дара и сценичния екип на «Бангаранга» получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави. Наградите Марсел Безансон, кръстенина създателя на конкурса «Евровизия», отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Медийният приз беше за Австралия, а отличието за композиция отиде при Дания. Победата на Дара на 70-тото издание на песения конкурс «Евровизия» предизвика широк отзвук в европейски и световни медии, включително BBC, CNN, Guardian, Billboard и Rolling Stone. Те определиха като исторически пробив за България и едно от големите изненадващи събития в тази годишното издание. В публикациите се отбелязва, че българската изпълнителка не е била сред основните фаворити преди началото на конкурса, но с енергичното изпълнение на хита «Бангаранга» на втория полуфинал постепенно е спечелила вниманието на журитата, зрителите и букмейкерите. Медиите в редица страни поставиха акцент върху първата победа на България в историята на конкурса, завръщането и на сцената след няколко годишно отсъствие и правото й да бъде домакин на следващото издание. В общия тон на отразяването «Бангаранга» е представена като заразителна и празнична песен с добра хореография, която е успяла да обедини сценична енергия, силно изпълнение и послание за свобода, вътрешна сила и преодоляване на страховете. Освен голямото медийно отразяване, песента «Бангаранга» се изкачи в редица класации на стриминг платформите. Множество български творци, актьори, музиканти, спортисти